Bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et abone perturbatione sec.

Qui dixit stio postulis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo dunaris digneris,

Ecce Auguste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine nam sunt dignus, urinces et ectamem, sed dangum vim peritus.